Rasmus Sebak og sønnen her på Spreiker. Vi fik også Ed Sheeran med Shivers. Og der var også Jonah Blacksmith og Migdas sammen på Soy Dancing. Og nu Crowded House, Don't Dream It's Over.

ungdomsperiode. Den er tilbage fra 1999, denne her Playing My Game hedder albumet Sitting Down Here, altså fra norske Lene Marlin. Nu skal vi have Kygo og Ava Max på Whatever.